Jeg skal over til en av de største tenåringsidolene I moderne tid. Han heter Ricky Nelson, og han debuterte I 1957, men dessverre døde han I en flystyrt 31. desember I 1985, på årets siste dag. Med andre ord, vi får minne han I dette programmet her med låta Believe What You Say.

Da har vi kommet frem til siste låtene på musikktimen her på Skansatt. Det blir Birgitte Voldgård og Salut om og om og om igjen. Dere skjønner hvilken låt det blir da. Er du, er du, er du. Og den kommer her nå.